0: ただ、もうやれ。で、てげかてにてね、ちゃんとげ、げひたんけこうだ。ちゃんとこう、ろうろうひだ、ろうろうひだ。だ、ちゃべんるる、ちゃべんるる。てげとひにだ。ただ、てだらとね、むでかとく、どんぞとげ、ちゃんとこう、ろうひから、つまじゃるぞりか。れはちきてぎ。なぜなぜ。あ、やらちなだてちきんずましんてでが、これきょんろわ。れ、とんぶちょがげ、ちごまら。まるまる。いきょんじゅう、ゆんじゅう、かそら、ろじゅういねんだ。なんでいねんだ。てげがろじゅうしゅごら。いがこれるかてな。
1: 다 Tana jata chota dungan roku na zogan tsuma rungu dengna kyo tana pavaran da hinka tangan da tsa da bende da ten boko jir tongna kita. Ten boko jir tongna di tana boko tsa da patsa tsa di tana tuyonglo tsudda. Da tuyonglo tsudda tsa di tana yana jata dingla raho. Da di nga sa chota we ko sa chota wang ruxie zonu da zayon da di ngan ronyo. Rodu da chaya la sanana tambo yaan rodu da chaya la sanana da chuchuk duchuk yewa ta gana. Tuwa kyo togo na tari, nye xio ya na tari, tara ka maa tsepa ka tuwa ka tsita na chisi yore zi kukila pa kecha tra anzi zi yore zi na tari, kyo tsoy godo shika ka lang namaa kya kya da. Tana zongli shi kyo sunye tanda nge tuwa zongli yi zo, ta pa chadra zo, ta chadra zo sunye saa ji lu yubi danga. Tada nge go sa la lung ya la. Ka maa kyo nga tsa, nye xio tsa lung. Tana ji mali tu tiki nung la yang dugu zho tangi tsa zo, ta ka maa kyo nga tsa nye xio tsa re zi, ti ya lung dugu zho tangi tsa. Ti ya zo tiki wili. Tā dūrō tsō tū tū kērē tsō, tāmbū dūrō tsō lē, tāmbū dūrō kū rōtōng tsō. Nīmbā kia yā lē sē nā, tā nā yā nā tō ngā tā, mō tsē rē rē lā tō tsē kū pō fōng yī tsō, pā fā, tā ngā yā tō ngā tā kō kū tsō lē. Tō ngā tā kō kū tsō nā, tā tsō mā rō lā, lō lā sōng kū tsō lē. Lō lā sōng kū tsō nā, sō nyē rē tsē tēn, tā kia tā tsō sī mō tā nā, jok tē, mī sū tā nā, tā nī, kia tā yōng yō shī kī
0: tsō,
1: yāng jā yōng yō shī kī tsō. Tēnā nima sōng yīla ngī tā yāli mī. Tēnā ngā mā tā rōsē lōla sōngba tā chē chē yīla nima sōng rī rī rī rōsē lōla mō sōng chē lī. Khyāntō kō chō tā yōn shēntai dāng gā rī mē, kāchō dāng gā rī mō tsā yīyā tā.
0: Nā nā sui kīng kā sā kā rī yō bī tī tōng gu rī mē shē shē kī, chā lō mā tī tōng yā mē sā.
1: Rā rī tā rī. Rā rī tā rī. Rā rī tā rī. Kato dongle mo ta to ta nyam jan rong de jun si sa wa ta re kato ta jai na ta re ni na ta re ta xi na rong ko ja ju rong pa ta ko lo chung song tan che ko pa ra la ta ta ra che dong jin na de ng ge pe me re ge che che la ta na ja de lo sa de ni lo chung de ni na mo chi jo ki da ta ta ra che de de rong ko kato ta dong jin na ta chong wa tan ji la pa rong do re do ta ta ta ma che pa ko ta da ko sa de de pa nga ta na ge ge de dong de to he du ru de xi do Tā tī kā tsāk tā kā yā dōng wā dōng wā, tā nā dōrō jā kā tā, mā dōjā kā tsāk dōjā dōng xī lā mā, dōrō tā mā tā. Tā tā kā tā tā tā nyāng jāng rōng tā kā tsā wā tā yīn, kā rō tā kā yī xī na, nī xī na, sōng xī na, tā zhōng rū xī tā lī kā, ngā rē wā kā xī tā, tā yīn yī tō na, tā nā tsō mā rā chā rā wā tā xī yī lī. Tā mā tsē pā kā tā nā ngī kā tō kā lō jū kā yī kā tū yō, yī kā tā tā kō kā yī lā. Yungmu dana, dili. Da chi xi sa mida zhuli na, dili mi. Da dili na, da ngay hua, dhuwa chayi tangi na, da su hua, da giri zhuli gini.
0: Da chi rewa chwe burwa da?
1: Ri ri ri.
0: Lo chunglo?
1: Ri ri.
0: Rewa li zhuru chunglo?
1: Ri ri. Da liya ri, cha zhuli na, yamu reti.
0: Yamu reti?
1: Da zinjog zhuli na, da gila, cha yamu yori. Zinjog yamu yori. Da na, da cha zhuli, cha da, dhuwa tangi, du dhuwa tangi, jie xi li ri. Ngā tāngi kōu xīli, chō ngā tāngi kōu xīli rēndi, tēnā tā tō kōu pālāng kālā rī pātā ngā mā rē sālā ngō shālā yōng mūtā hō. Tā tā rā rē tā tā ngē lākpā rē mā ngā lākpā rā, yōgē jā, sīgē rē pā kītā sīgē rā yōgē jā. Tā tā rā rē tā ngē rā mū tā rī sō lē.
0: Tā jī tī sō mbā kā sō rē, chū lū jū kī, yī chī yō bā tō tā mā chī yā khō tō, lū jū chī yā rī rā.
1: Rē rē. Yikchino ta chora saya, chora bapho, chora dinteng zo jito, ta ngoma chanto chochi ka chota dong di.
0: Ngani nyamdi guwara?
1: Nyamdi guwara, dungpe ka nyamdi guwara, macepa ka tana rongko dunglo ka checho chawira. Dunglo ka checho di chere se na ta chanto chochi ka nune, tana anda ka goyan pumbo, la lama, tage ta duchi, tage nala, ta ngoma ka chota dong, tambo chora saya dong. Te chora saya dong. 텐산 쪼라 바포도 더 쪼라 딘 땡동
0: 더더라 제주 가려래
1: 제주도 저래서 마담비 잡다 더
0: 쪼라
1: 만다바 쪼라 바포도 조조도 쪼라 딘 땡 조조도 다 저래서는 나비 쳤다는데 다 빼 차야거든 그렇게 공부하지 얘기는 즉딘 저리 듣지 말아요
0: 얼마 찍찍마
1: 다 공부하지 빼 차야거든 그게 담보 살롱에 살롱소서 더 즉딘 더 즉바자 Tak cepat saya cakap itu, na kongajin lili le. Tengah torak saya tu le.
0: Torak saya na kucir cik kucir sih ini kerja orang.
1: Atuh ang tempo de joye saje ya la ya ya, wo saje ya la ya ya tu. Atuh torak teri le. Atuh torak saya tu.
0: Torak saya jadi ne.
1: Torak dinteng tu. Tā tōrā dīntēn tā kērē sē nā, tā kāngbā rā jīla bē chā yō nā, chāngcān jīla bē chā yō nā, tā kāngbā lī chā lē rō, tā tōrā dīntēn rā, tā kāngbā lī sē nā, nō nā, tā nā dīn dīlē nā rē, mū dīlē nā rē, mū chā dīlē nā tā kē yā kē rō,
0: tā
1: nāng chē lā tā kē, tā tōrā dīntēn tā
0: tā,
1: tā kē tō sē tā,

那就是，当我这个讲起来就是呀，讲起来就是就是就是把这开了这个远远的会开了这个方方的会，嘛，哈哈，但不这个过过那等的追求去，就是学等的追求学习，把这你知道没被追求学习，懂得了吗？哎呀，过过怕过那了，过过吃过那过过，但你知道没吧？ Shūsī bāndi nītār shūngā chūpchūn nītār shūngā shūngā chūpchūn tīrmo. Tā tī kāngni kēliu jīgā fāngfāng tī hui, kēliu jīgā yāngyāng tī hui kāngni yīndi. Yāng wā mā bō yīlā jīrvā tīndā yuwa. Yīgā jīgā zāo chēngsī. Yīgā jīgā zāo chēngsī. Tā tā kār bō yīlā jīrshū. Shūgbā yāng shīngsī. Shūgbā yāng shīng. Tē yāng chīng chārvī shūgbā sērbā tā ngā nā chūpā rāma. Tā shūgbā yāng shīng sērbā yīnā gyār kī tōng jīmā jīrmā jīshīndi. Yāng lōnggā shīgā ngwā lā gāngzī bōrī rāngchōng kēnē kētō chōngdā shīng chōshōng chōngdā shīng dā zō mī lī gāngzī jian shī hē shī jā yuān sē yā kē tē tē dā lā tā kā yā kē lā jir chō kā rū rē sē nā dōng zō zī tī gāngzī sē dā zō pō dōng zō mī lī gāngzī sē wā tē zī tī dā gāngzī dōng zō zī tī gāngzī yā kē jima chī shīng rwa dēne jian shē hē shī jā yuān sē zhī jīn chāng tēn pā yī sē dē tā yā kē kē kuwa yuān yō pā rē sē nā tā mī rī rī tāng tā yō pā rē bō kē kē cī jūrā tēng kē mā rōng yāng dē dōn jī kuwa mā rōng wā yō yā kē kē tēn tā sē jā tīn dū shī fēn guān āi shē hui dū shī fēn wēn xīn sē dē tēn tā shīng dō wā dā yīm dēng chōng mēn chōng nā yāng tēn tā shīng jā dō chōng sēng rī lā dī wā hē mā rī yō nā shi chū lā dī wā hē mā rī yō sī wā yā dī wā bā wū rā zā tā sā nī wā sī dī wā dī wā hē mā sī wā dī kā rī lā gō sī wā yā dū jā tīn dū shī fēn wēn xīn shē hui dū shī fēn ān yīn tā sī kā dī tā bō kī lā jī wī kā sī chōng sēng rī lā dī wā hē mā rī yō nā shi chū rī lā dī chā hē mā rī yō sī hē mā dī kā rī yī nā Oya, ta dir da wada nga zu parti tsirgir gu kapsa ta ngoni xa na dungi kuwa di da hachang nante xe kwa. Ta ngoma la shukpa yangshin xe ba di, yig zhiga zhochen xe ba di, shukpa yangshin xe ba di da jir shunga. Ta mi mongbo kongka chana ka re zi, ko shukpa yangshin le zi kwa. Oya, ta mi la chukta ya xe kama re, ko shukpa yangshin le zi kwa. Ta mi ngamba di nja chan duwa re, ngoni xa na. Tāngi ngō na xa bāshin tā, ngā chū bāyini ngō mā kī mī shū, lō yé lā zhōng kāng dā bā tī, mī sū tōng sū chā na, o, nē dā xē dā chī sōng wā zhōng kāng dā bā kō rē sī, tā chē tē, mū chī tāng chī sē bā tē, ngō chī kā chā chū chū kā tā, mī mū chī kā mū chī chī kā tā tī tā chū kā tā, mū chī tāng chī, o, tē tōng rā tō nā mī bā tē bā, xī sū jō shī kī dā chā tā rā bē lī, tā jī tōng rā tōng kāng dā yīn bā kō wā lāng nē, ᱛᱟᱢᱟᱛᱤ ᱡᱟᱠᱤᱞᱟ ᱡᱮᱱᱟ ᱡᱟᱠᱤᱞᱟ ᱪᱟᱛᱨ ᱡᱤᱨᱜᱮᱣᱟ ᱯᱷᱩᱨᱠᱤᱞᱟ ᱡᱮᱱᱟ ᱯᱷᱩᱨᱠᱤᱞᱟ ᱪᱟᱛᱨ ᱡᱤᱨᱜᱮᱣᱟ ᱛᱤᱞᱟ ᱥᱟᱢᱭᱚ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱚᱭᱟ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱛᱷᱩᱢᱟᱱᱤᱱᱤ ᱡᱤᱨᱜᱮᱣᱟ ᱛᱤᱱᱫᱟ ᱢᱟᱨ ᱛᱟᱢᱟᱛᱤ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱡᱟᱭᱩ ᱯᱷᱤᱞᱟ ᱡᱤᱨᱵᱤ ᱞᱤᱠᱟ ᱪᱮᱱᱟ ᱱᱟᱢᱡᱤ ᱱᱟᱪᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱭᱟ ᱫᱮ ᱢᱚᱢᱟ ᱢᱚᱡᱮ ᱫᱚᱝ ᱥᱚᱱᱥᱚᱢ ᱥᱤᱨᱫᱤ ᱛᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱭᱚ ᱵᱚᱭᱟ ᱛᱟ ᱢᱚᱱᱡᱤ ᱛᱤᱥ ᱫᱚᱝᱜᱚ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱪᱩᱢᱟ ᱛᱷᱟᱵᱟ ᱜᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱛᱟ ᱯᱷᱤᱞᱟ ngi pa tun ki ki pa chen po mang po ga ri ni sa ji ga na shi de la mo zhe dong ge song chung ge nang ge yi ge zhi jiang wo ru me rong wa tun zhi jiang lu me yong me rong wei cha de yi ge zhe zav zam nan me xi yo ba wa de mo zhe dong ge song chung zhi di de wo ne xia na da ma zhi da ya ge da zhi a ni chen mo dan ge shui hu zhuan o ya de ngō mā shē nā, tī nāng tā, dē dā cī chē gō ū nī mā tō yō mā rē, chē dā nā yōng gō ī mā tō yō mā rē, lā tō nā sō tō yō mā rē mō, yīn nā yōng cī gō dī rā yō, ngō nī shē nā tā yī hō yō rāng yō rē, ā yō bō rāng yō rē, tā ngā cī, tī rī lā tā, ngō nī chē tā gō rē, ā tē, ngā tō, tāng rū jī yī chā yōng yī jir wā tī tā, ngō mā shē nā, tā hā chōng gā chē mō rē sī, Tā chī tāngchika xiāyā dē, chīgō rīgmē dāng chīgō, chīgō rīgmā chīgō dā fūchū dē, fūchū. Hōyā, tā ngē gāchā māngbō xiā sērbā dāng, ngē gāchā māngbō xiā bē, nāmbā lāngi lā sūmbā zī sōng sērbā nīgā, gāchā dē rāgā mā rē. Ngē gāchā māngbō xiā sērbā dē, jīndī gāndā jēbā yīn, hā gō yō rā mā rā.

0: 阿米腾古那吉马尔巴新小子七七当阿别送比中当念不行基督人民民生南大的有农民人呢当下选别出比导致这笔小主心根据国家约了民众部门让比抢先念不行那位不让人了这一举这样人当那农民徐下人呢错愕了没不光面下比徐下家人别给民养公平当念不输出去 公认的戏剧的戏剧的盲语特别老人雄心当地出名军心将的将军一般的敌人的苏铁连通的背心结果人民秘密学校人民本着强度中间的科目区域强度中间过了我这学习一般很结束信息一部分
1: 你给你写一个跟那到龙龙塔克，人来都来，老朱一人第一人。他到马车把个到江道来，他那呀乡镇来，这个个住了东东北也没有的。他马车把个那个乡下那个蔡皮乡，哦，幺八乡，大概了那他住木木，他军事喜欢的，他作业。那是。这个也没懂的。马车把个他那人那个破茶叶子连着，广州子连着，呀罗切子连着。
2: 对，伢就只连着榆树，只连着阿个个竹个东北的，个独竹的，墙头个竹东北个，个吃香的。但马家如做起来个那，呃，另外去去对。墙头个竹的这个等那个，呃，差别来到什么？下根顶墙里头，下根顶墙。哦，下根顶墙，铜杆儿哪能顶个？啊，啥子那里头？铜杆儿顶墙里头来着吧？对，对，铜杆儿顶墙，根部铜墙。
1: 三马两枪，这个做强度个着急了，特别个逻辑的有点低了。他这个马车把个在过个个哦，这个做的，觉得人大个做的呢，东北的做菜机关人完了，泸州都蛮大把的，等我这个强度个做的了，这马家泸州这个，等我给个强度个做的了，这马家泸州这个，等我给个强度个做的了，这马家泸州这个，等我给个强度个做的了，这马家泸州这个，等我给个强度个做的了，这马家泸州这个，等我给个强度个做的了，这马家泸州这个，等我给个强度个做的了，这马家泸州这个，等我给个强度个做的了，这马家泸州这个，等我给个强度个做的了，这马家泸州这个，等我给个强度个做的了，这马家泸州这个，等我给个强度个做的了，这马家泸州这个，等我给个强度个做的了，这马家泸州这个，等我给个强度个做的了，这马家泸州这个，等我给个强度个做的了，这马家泸州这个，等我给个强度个做的了，这马家泸州 jinda ka tok ka tongzo ta tsa ma ya ru zo le ka jin si ta ta yin
0: nyamdo
1: tre dro
0: ga
1: ha oh ndin dro le ko ko ni se che ji me che ge da che che mi le re no ki da ge che che mi le re ga chang do ro do no bo sa te no bo sa la la lo gyo zong ge dang de ta ta kan jing ta ta sha gun ding kha de do ro la pa tin chang do tro chi dung yo re la pa ma te wa na dung yo re ta na do la pa ma te den dong ju ta sha gun ding kha ne lo te la pa tin dung ju ta sha gun ding kha ro le ma ho tro to nyang ju to kho ge tro to nyang ju to kya na gre dri ren de ta la pa ma te che chang de yin da ka tro to ge ge te dong zo to la pa ma te chang de ta na bi de chang do ko tro to dong ge san de ta ga ta de ta tro dong ne ka yi chang ro le mi hil de la te che che dri de din ji de wa te ta na ma zo ro zo ji re wa chi hyu de yi
0: ᱟ ᱡᱮᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱤᱨᱵᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱡᱤᱱᱡᱤ ᱵᱟᱨᱵᱟ
1: ᱨᱮᱝᱟ ᱡᱤᱱᱡᱤ ᱛᱟᱢᱵᱚ
0: ᱡᱟᱞᱟ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱡᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱪᱷᱚᱨᱵᱟ ᱡᱤᱜᱮ ᱪᱷᱚᱨᱵᱟ ᱡᱤᱜᱮ ᱥᱩᱛᱮᱱ ᱱᱟ ᱭᱱᱟ
1: ᱛᱟᱝᱟ ᱜᱟ ᱜᱮᱜᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱝᱢᱟ ᱪᱷᱤᱪᱷᱤ ᱛᱟ ᱫᱚ ᱪᱷᱤᱱ ᱤᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱱᱟ ᱞᱚᱴᱟ ᱪᱩᱝᱪᱩᱝ ᱢᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱩᱞᱟ ᱱᱟ ᱛᱤᱝᱟ ᱠᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱥᱩᱱᱟᱢ ᱡᱚᱢᱟ ᱫᱚᱞᱮ ᱛᱟᱭᱤ ᱛᱟ ᱠᱟ ᱢᱤᱝ ᱵᱚᱞᱟ ᱪᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱦᱟ ᱥᱤᱜᱟ ᱫᱚᱞᱮ ᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱥᱚᱦᱟ ᱯᱟᱴᱚᱜ ᱫᱚᱞᱮ ᱟ ᱛᱤᱝᱟ ᱠᱟ ᱢᱟ ᱠᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱛᱟᱨᱤᱝ ᱪᱷᱤ ᱫᱚ ᱫᱚᱞᱮ ᱟ ᱛᱟᱜᱮ ᱴᱚᱠ ᱫᱚᱝ ᱜᱚᱱᱟ ᱥᱤᱭᱮ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱮ ᱜᱮ ᱡᱮᱛ ᱛᱚᱨ ᱞᱚᱡᱩ ᱡᱤᱨᱮᱱ ᱫᱤᱯᱤ ᱛᱚ ᱵᱟᱝᱵᱚ ᱭᱟᱢᱚ ᱫᱚᱝᱨᱮ
0: ᱟ ᱠᱤᱢᱵᱤ ᱱᱮ ᱛᱚ
1: ᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱟᱜᱮ ᱪᱷᱮᱢ ᱠᱮᱠ ᱫᱩᱱᱤ ᱡᱮ ᱫᱮ ᱡᱩᱫ ᱡᱩᱱ ᱡᱤᱵᱟᱫᱟ ᱱᱟ ᱟ ᱡᱩᱱ ᱛᱚ ᱫᱟᱝᱟ ᱛᱟᱥᱚ ᱡᱩᱱ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱡᱩᱱ ᱡᱤᱵᱟ ᱟᱝᱜᱟ ᱦᱟᱭ
0: ᱡᱤᱱᱡᱤᱵᱟ ᱟᱝᱜᱟ ᱦᱟᱭ
1: ᱛᱮ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱢᱟ ᱪᱮ ᱯᱟ ᱠᱟᱛᱱᱟ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱠᱟ ᱴᱨᱚ ᱫᱩᱝ ᱛᱩᱝ ᱫᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱱᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱠᱚ ᱴᱨᱚ ᱫᱩᱝ ᱛᱩᱝ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱟ ᱚ ᱞᱚᱡᱩ ᱛᱟ ᱡᱮ ᱫᱮ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱢᱟ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱜᱱᱟ ᱢᱟᱫᱮ ᱜᱤᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚ ᱴᱨᱚ ᱢᱩᱝ ᱫᱚᱝ ᱥᱤᱫᱚ ᱚᱨᱠᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱮ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱠᱚ ᱴᱨᱚ ᱞᱚᱜᱭᱟ ᱦᱤᱝ ᱴᱨᱚ ᱞᱚᱜᱭᱟ ᱦᱤᱝ ᱛᱮᱨᱮ ᱢᱟ ᱡᱚ ᱞᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱫᱚᱝ ᱦᱤᱭᱮᱱ ᱦᱤᱝ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱫᱮ ᱠᱟ ᱴᱨᱚ ᱠᱚ ᱫᱩᱲᱩ ᱛᱮᱜᱮ ᱨᱚᱝ ᱴᱨᱚ ᱨᱟᱪᱟ ᱡᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱭᱚᱛ ᱫᱚᱝ ᱫᱨᱟ ᱜᱤᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱪᱟ ᱠᱚ ᱞᱟ ᱤᱱᱟ ᱭᱟ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱜᱤᱨᱟ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱴᱨᱚ ᱫᱚᱝ ᱧᱩᱝ ᱫᱮ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱞᱚᱡᱩ ᱦᱤ ᱦᱤ ᱛᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱟ ᱴᱨᱚ ᱫᱚᱝ ᱢᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱥᱚ ᱜᱤᱨᱟ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱭᱚᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱟ ᱛᱮ ᱵᱟ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱜᱚᱭᱚ ᱞᱟ ᱦᱤ ᱧᱩᱝ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱜ ᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱦᱤ ᱢᱮᱨᱮ ᱫᱤ ᱠᱤᱫᱤ ᱛᱮ ᱛᱨᱤ ᱜᱤ ᱡᱩᱜ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱢᱟ ᱥᱟ ᱡᱮ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱠᱚ ᱴᱨᱚ ᱞᱚᱝ ᱫᱚ ᱦᱤᱝᱜᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱚ ᱦᱤᱝ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱢᱟ ᱪᱮ ᱵᱟ ᱠᱟ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱜᱚᱢ ᱵᱟ ᱠᱟ ᱜᱮ ᱦᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱮ ᱞᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟ ᱴᱨᱚ ᱠᱚ ᱞᱚᱡᱩ ᱦᱤ ᱦᱤ ᱫᱚ ᱵᱟ ᱫᱚᱝ ᱦᱤ ᱵᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱢᱩᱦᱚ ᱮᱨᱮ
0: で、てげかてにてね、ちゃんとげ、げひたんじこだ。ちゃんとろろろきだ。ろろろきだ。たちゃべんるる。ちゃべんるる。てげどひえにだ。たたてだらとね、もでかとくどんぞとげ、ちゃんとろしきら。つまじゃるぞりか。れはちゅてい。なぜなぜ。あ、やらちゃなだてちきんじましんでてがこれきんろわ。れ。とんぶちょがげちごまら。まるまる。いきょんじゅ、ゆんじゅ、かそらろちゅいねんだ。なんでいねんだ。てんじゃがろじゅしごら。いがこれろかてんな。
1: 다더나가게가다가샹덴탄제다로통샹진이나 Tana kya ta chow ta dungay rogu na zogay na tsumar rungo deng na kyo tana pavar na hinka tangyan da tsa da bian rada ta mokko jir tong rida. Ta mokko jir tong rida tana mokko tsa ta patsa tsa da tana tuyong lo tsuddo. Ta tuyong lo tsuddo tsa da tana kya na kya ta ding lir ho. Ta ta di nga sa chow tsawe ko sa chow tsawe ngru shi zon na ta tsa yon ta ngan ronyo. Rodo da kya yale sana na tambo yaan rodo da na kya yale sana ta chuchuk duchuk yewa ta gan. Rua kyo togo na tari, nye xio ya na tari, tara ka ma tsepa ka rua ka tsita na chisi yore zi kukila pa kecha cha anzi zi yo se na tari, kyo tsoy godo shika ka lan rama kya kya da. Tana zonli shi kyo sunye tanda nge kwa zonli yi zo, tari pa cha dra zo zi sunye sa yi lu yi bidang gana. Tari nge guo sa la nung ya la, ka ma kyo nga tsa, nye xio tsa nung. Tana yi ma li tu tiki nung la ya nga dugu zho tang kya ta zo, tari ka ma kyo nga tsa nye xio tsa re na, tari ya nga dugu zho tang kya ta, tari zo tiki wale. Tā dūrō tsō tū tū kērē tsō, tāmbū dūrō tsō lē, tāmbū dūrō kū rōtōng tsō. Nīmbā kia yā lē sē nā, tā nā kia nā, tō ngā tā. Mā tē rē rē lā tō sē tō pō fōng yī tsō, pā fā. Tā ngā tō ngā tā kō kī tsō lē. Tō ngā tā kō kī tsō nā, tā tsō mā rō lā sōng xū tsō lē. Rō lā sōng xū tsō nā, sō nyē rē tsē tē, tā kia tā tsō sī mō tā nā, jok tē, mī sū tā nā, tā nī, kia tā yōng yō shī kī
0: tsō.
1: Yāng jā yōng yō shī kī tsō. Tēnā nima sōng yīla ngī tā yāli mī. Tēnā ngā mā tā rōsē lōla sōngba tā chē chē yīla nima sōng rī rī rī rōsē lōla mō sōng chē lī. Khyāntō kō chō tā yōng shēntē dōng gīr mē, kā chō dōng gīr mē tā yīyō tā.
0: Nā mē sū yīng kā sō yā kā rī yō bī tī tōng gū rī mē shē shē. Chā lō mā tī tōng yā mē sō
1: rī rō rā tā chī rā wō rī dī. Rī kato ko dongo lor mato ta trota nyamkyan rongdi kiri ki junsi tsawa tari, kato ta kya yin na tari, nyi yin na tari, ta xin na, rong ko jia ju, rongpa ta ka lo chung song, tan che ka parao la, ta tara che dong zin na, ta nga ke pyo mara ke che che la, ta na kya ta lo sa zin na, lo chung zin na, mo chi jo ki tawa, ta tara che yin na, ta di rong ka kato ta dong zin na, ta chong wa tan che la, pa londo re zol ta. Ta ta ma che pa ka ta, ta ka sate ta pa nga, ta na kya ta dong di, ta he duru ta xido la. Tā tī kā tsāk tā kya dōng wā tā mā, tā nā dōrō jī jāo kī tā tā, mā dō jī kā tsāk dō jī dōng xī lā mā, dōrō tā mā tā. Tā kā tēn tō tā nyāng jāng rō tā kī rā, tsā wā tā yī, kā rō tā kya xī na, nī xī na, sōng xī na, tā zhōng rū xī tā lī kā, ngā rē wā kya xī tā, tā yī yī tō na, tā nā tsō mā rā kya tā wā tā xī yī lā. Tā mā tsē pā kā tā nā ngī kā tō kā lō jū kā yī kya tū yō, yī kya tā tā kō kē lā. Yungmu dana, tili. Tili chi xisa mida zoli na, tili mi. Tili wina, tili ngay faa, tuwa tsayu tangi na, taa su faa, tili giri zinil gini.
0: Taa chi rewa chwe burwa ta?
1: Ri, ri, ri.
0: Lo chunglo?
1: Ri, ri.
0: Rewa li chunglo chunglo ya?
1: Ri, ri. Taa liya ri, cha zola, yamu reti. Yamu reti? Taa zinjou zili nda ro, tili la, cha yamu yori. Zinjou yamu yori. Taa cha zola, cha da, tuwa tangi, du tuwa tangi, ye xe li ri. ngā tāngi kōu xīli, chō ngā tāngi kōu xīli rēn dī, tēnā tsācō kōu palāng kālā rī pātā ngā mā rē sālā ngō shālā yōng mūtā hō. Tā tā rā rē tā tē ngē lākpā rē mā ngē lākpā rā, yōgē jā, sīgē rē mā kētā sīgē lā yōgē jā. Tā tā rā rē ngē rā mū tā rī sō lē.
0: Tā jī tī sō mbā kā sō rē, trē lū jūg, yī chī yō bā tō tā mā chī yā khō tō, lō chū chī yā rī rā.
1: Rē rē. Yikchino taa chora saya, chora bapho, chora dinteng zo jito, taa ngoma chanto chochi ka chota dongdi.
0: Ngani nyamdi gulwara?
1: Nyamdi gulwara, dungpe ka nyamdi gulwara, matsepa ka tana rongko dunglo ka checho chawira. Dunglo ka checho de chere se na taa chanto chochi ka nune, tana anda ka goyampumbo, la lama, tage taa duchi, tage nala taa ngoma ka chota dongga na, tambo chora saya dongri. Taa chora saya dong, tenzaan chora bapho do, taa chora dinteng dong.
0: Tadara checho karyore?
1: Chechu yu ta chiris.
0: Matabi
1: chabi ta ta.
0: Mandrasi ta
1: mandrabak. Tora bapok ta zojo ta, tora dinteng zojo ta ta chiris ena. Nabi tsa ta yun de ta pe chayi yaga na, kumbha ki liga na, zik din chali ta chibari.
0: Orwa, zik zingma di.
1: 다 공바라지를 피하기나 긴데 담보 살롱에 살롱소스 되게 즉디인트 되게 빠자이 되게 빠자이 차데더나 공화견 리레레 더나 돌아 사야 돌다
0: 돌아 사야나 그지로 즉 늑디르 시비는 근데 어래
1: 어때 아